Eka abo si abala Romeo and Juliet, abala ti fe ti npade ife, number ta e pe si, oni 0912370 8675.